sa history sa aton pungsod nagkalatabo na ni. Ang impeachment bato kay anay presidente Eram. Pag ang recent siguro nga nabtan ko ang impeachment batok sa kay Renato Corona.